бить. Колесочка піднулася, колесочка піднулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася. Ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить.